Adu pandia manda tulu ka pa kwa kwa shut ba kondi talang tar shut man ka yan dai si bai yo stal na sit manda tam ma lang ta sang ta di yo kal par par ling go mo la yo